0: 藤田課長、拷問により間もなく白状しました。
1: 証拠をつかんだか。
0: 供述によれば、アーセイは共産党ではありません。重慶分子であることをほのめかしていますが、確かな証拠がありません。
1: 何も隠してないと確認できたのか。
0: おそらくそうでしょう。共産党は秘密主義です。彼に証拠をつかませることはないでしょう。拷問を続けてもおそらくは何も。
1: そうか、分かった。
0: では梁春春は。
1: 処刑しろ。
0: しかし彼は76号の重要な指導者です。何の材木で。
1: こんな罪深い奴に理由が必要か。
0: わかりました。
1: それともう一人監視してほしい。

0: 你怎么回来了？明台呢？跑了，
1: 你怎么让他跑了呢？我怎么拦得住他？他是往火车站方向跑的吗？刚刚让过去，就不该让你去。
2: 報告します。敵は基地を奪い取ると高み、警備隊に発見され、双方とも激戦中です。応援を連れて行け。丸福、生け捕りにするんだ。
3: はい。全員号令を聞け。一体二隊、支援に向かえ。絶対ここに待機。逃げ、逃げ。

0: 藤田先生，我现在可以上车了吗？
1: 駅員に伝えろ。発車を遅らせるんだ。
2: はい。
3: 这趟旅程恐怕不能成行了。您董事长，请安心等待吧。
1: 您会长，駅員を待合室に連れて行け。
2: はい。
4: 放开我！放开我！
2: 司令官！
1: こいつら、生け捕りにするんだ。
2: はい、はい。

0: 山木、
1: はい。
0: 外はどうなってる？
1: 少々、何者かが警備機を奇襲。
0: 奴ら何者だ？
1: 見たところ民間人のようですが、奴らは武装し訓練を受けたようで、軍人が紛れているかもしれません。
0: 軍人かどうかはどうでもいい。今すぐ北伐軍に連絡。奴らに誰かが紛れていると。鎮圧に当たらせろ。
1: はい。

0: かあんのか。
1: 多分猫だろ。誰だ、出てこい。そこにいるのは分かってる。出てこないと撃つぞ。
2: 又是你们，我一天不杀尽你们这些丧尽天良的日本人，我李三绝不会消失。

0: 報告。
1: なんだ。
2: 前線の戦いは見、ほかばず軍は撤退しました。我が軍の損害は甚大です。
1: くそ。
0: 報告します。少将、牛島隊長が殺されました。
1: なんだと。
0: 遺体の横にこれが落ちてました。
1: ヤンズリさん、この手で殺してやる。
0: 少将、これ以上中国人に好き勝手やらせてはいけません。今日牛島隊長がやれ、我らの身にいつ降りかかるか分かりません。
1: 身の程知らずの中国人め、そんなに人を殺したいのか。よかろう。ならば殺人容疑と行こうではないか。命令を伝えろ。明日から殺人容疑を始める。中国人であれば構わず殺せ。多く殺せば褒美も多いぞ。
0: はい。

0: 我軍は多大な損害が出ています。
1: 相手はどのくらいの兵力だ。
2: 一個小隊です。
1: バカ、一個小隊、3000の兵力は一個小隊でも勝てねえのか。
0: 中国人は凄まじいです。どっさえ投げ打っています。
1: どうやら中国の兵力を侮っていたようだ。蒋介石は全力で北伐軍を向かわせ、開戦したら勝てるとも限らない。命令を伝えろ、ニコ連隊を総兵、戦闘機を2機向かわせろ。この忌々しい中国心を手で失せしろ。

0: 渡辺さん、どうぞ。
1: 物資を運ぶためにわざわざいらしていただき、誠にありがとうございます。
2: 中国にことわざがあるじゃないか。三人为同、两者を先進。この物資は戦には欠かせないものだ。決して軽んじてはならん。
1: はい、渡辺さんがここにいてくださってとても安心です。何も問題ないでしょう。

0: 時計がない。どうした？俺の時計がない。さっきまであったのに。もしかしたらさっきのガキが盗んだのかもな。
1: 日頃の行いが悪いからだよ。

0: 長官、列車を止めますか？追撃しますか？
1: 止めてはいかん。敵の状況も分かっておらん。どのくらいの兵力かも。止まるのは自殺行為だ。早くここから離れろ。
0: はい。
2: 开始行动。啊，掩护李三，其他人跟我下山搬运军火。
3: 是，
2: 快。